छोड़ चले अंत तक भजदा रहेगा मनुख होर किठी कर लवा होर कितों मिल जांदी पर पता उदों लगदा जदों अंत समा आ जांदा चल भाई फिर छोड़ चलिया तां फिर पछताना जदों सब कुछ छोड़ना पै जांदा फिर पछतावा लगदा ओ मेरे मन तू जेड़ा धन इकट्ठा करना सी ओ तो कीता ही नहीं तेरे अखां मीटन दी देर सी एक छिन विच सब कुछ पराया हो गया बल्कि घर वाले भी कहन लग जांदे हन भई इनू हुण इस मकान तो बाहर कढ़ो किते बोई ना पै जावे उच्चारण करो श्री आध घड़ी कोबू नहीं राखे घर ते देत निकाल जिड़ा रात दिन परमदा रहा माया कठी करदा रहा पदार्थ कठे करदा रहा ते रिजल्ट की निकलिया अख पुरत दे विच सब कुछ पराया हो गया संसार दी रो रीति ऐसी इथे निर्धन नूं कोई आदर नहीं पर निर्धन ओ है जिड़ा परमेश्वर दा सिमरन नहीं करदा उचारण करो श्री संसार दी और निरंकार दी रीति विच फर्क है संसारियां विच माया तारी नूं थोड़ा जिहा मान मिल जांदा है जितने तक किसे दी लोड़ पूरी करदा लोड़ पूरी हो गई गल मुक गई पर सिमरन वाले दा एथे भी मान होंदा है ते दरगाह विच भी मान होंदा है इस संसार दी क्या रो रीति है कबीर जी कहंदे ने निर्धन आदर कोई ना दे लाख जतन करे ओ चित ना धरे जो निर्धन शरदन पै जाए आगे बैठा पीठ फिराए जो निर्धन सरधन कह जाए आगे बैठा पीठ फिराए जो सरधन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए ये संसार दी रीति निर्धन सरधन कोल चला जावे तां वो पीठ कर लैंदा है भई कोई सवाल ही ना पा देवे किते पर किते सरधन आ जावे निर्धन दे घर ओ आदर नाल बठाउंदा है आदर करदा है सत्कार करदा पर हजूर बाणी विच कहंदे ने भाई ये तैनू भुलेखा ही है निर्धन सरधन दोनों पाई एक अकाल पुरख वाहिगुरु राम दी अंश होण करके असी सारे ही भरावां ओदा परिवार की हो गया जे अज तेरे पास चार कौड़ियां हन किसी होर पास नहीं ते जे तू उना कौडियां दे नाल उस माया दे नाल किसे दी पूर्ति नहीं कीती किसे दा भला नहीं कीता तां तेरी माया किस काम है उच्चारण करो श्री वाहिगुरु तू शक्ति पदार्थ शक्ति जाना तेरा गुवाड़ी मुंह तक रहा है भुखा बैठा तां तेरे पदार्थ शके नूं की किया जावे उच्चारण करो श्री वाहिगुरु जे तू किसे दी लोड़ नहीं पूरी कीती किसे दे कम नहीं आया तां तेरे तनी होण दा भी कोई फायदा नहीं निर्धन सरधन दोनों भाई अकाल पुरख वाहिगुरु दी अंश होण करके निर्धन ते सरधन एक ईश्वर दा परिवार है और कर्मा अनुसार निरंकार सब नूं दे रहा है एक निहाली पैसवन एक ऊपर रहन खड़े एक कर्मा करके जे तैनू वाहिगुरु ने दिता है तां तू अहंकार दे विच एवें फुलिया ना फिर एक कोई तेरा चंगा कर्म कीता होया है ते हो सकी तां अगों लई भी कुछ कर उचारण करो श्री वाहिगुरु एक सजरी व्याई होई सत संगन बच्ची
ਵੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਜਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਸੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਸੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਸੱਸ ਖੜੋਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ, ਬੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬਈ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਾਸੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ, ਤੇ ਇਸਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਸਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹਿ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਤਨੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਸੀ ਖਵਾਈ ਹੈ? ਭਲਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਸੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸੁੱਖ ਇਹ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ, ਸੁੰਦਰ ਪਦਾਰਥ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜਰਾ ਖਾਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਧੰਦੇ ਕਰ, ਪਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਕਰ, ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਹੈ ਸਜਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਜਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸ ਹੈ ਲੋਕ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏ? ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮੇਟੀ ਜਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ,
जे सिमरन नहीं करता ता ओदे वर्गा कोई निर्धन ओदे वर्गा कोई कंगाल नहीं है जे नहीं जपदा श्री वाहे गुरु। कहत कबीर निर्धन है सोई जाके हिरदे नाम ना होई। ओदे वर्गा कोई कंगाल नहीं। महापुरखां दा बचन चेते आया बाबा ईश्वर सिंह जी कलेरां वाले कानपुर पहुंचे। बड़े तकड़े सरदार नाल 15-20 होर भी उसके करंदे ते आके महापुरखां दे पास बड़ियां तारीफां करन लगे। महाराज इतना धन दौलत है इसके पास गिनती नहीं पता नहीं जगह जगीरां दा अंत नहीं। कई मीलां चल रही हैं राज दरबार विच भी बड़ा मान सत्कार है ते महापुरख पुछन लगे क्यों भाई नितनेम की कर दें नितनेम की कर दें क्योंकि महापुरख का काम है। किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना है पर रब दे प्यारे पुछदे हन तेरा ईश्वर दे चरणा नाल प्यार कितना है। महापुरख कहने लगे नितनेम की करदे हैं भाई गुरमुखा जे एडियां बरकतां वाहिगुरु ने तैनू दित्तियां हन ते नितनेम की करदे हैं। कहंदे जी नितनेम तां मैं नहीं करदा। ता महापुरख जो बेपरवाह सदा रंग हर के उन्होंने किदी परवाह है उन्होंने तो कुछ अपनी कमाई विचों जग्यासू देना होंदा कोई लेना थोड़ा ये तो वह थापड़े देंदे हन जिन्हां ने कुछ लेना होंदा भाई आया कुछ ना कुछ तो दे ही मरेगा नहीं। महापुरख अपनी कमाई विचों किनका दे के जग्यासू की आत्मा नूं भाग ला देंदा। महापुरख कहने लगे नितनेम की करदा कि जी नितनेम तो मैं कोई नहीं करदा। महापुरख कहने लगे मैनू तो तेरे वर्गा कोई कंगाल नहीं नजर आ रहा तेरे वर्गा कोई कंगाल नहीं क्योंकि मैनू तरस आ रहा तेरे ते कि इतना कुछ वाहेगुरु ने दिता है ते नितनेम कोई नहीं शुकराना कोई नहीं ये पदार्थ दुख रूप हो जाएंगे। जिन्हां ने सब कुछ पा के निरंकार दे निर्मल भाव विच जीवन नहीं बतीत कीता वो सदा दुखी रहे हन। इसलिए महाराज सच्चे पातशाह बाणी दे बोहित शहीदां दे सिरताज गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे हन मैं तुहानू तत् दस रहा सारे धर्म ग्रंथां दा कहो नानक ए तत् विचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा बिना जपन दे तेरा पला